0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett dig å. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

volymen på. De som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Ingen som har känt samma sak. Och jag var i en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

0: för att vara lycklig nu. Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordiv. Så det är bäst att det leder till att livet får ett lyckligt slut.

I galenskap för varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag dag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinklipp. Ping, ping, samvete säger den sak. Lust

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande